ene srewade srewade ene dey bra ye jina paibo mi yesre osu ahoden empaibo ahoden honko kra ahoden ewo yesu demo ma oni subo empire ma oni suna bo empire yesu moja no a ekasa ene pa esine ebel de no ekasa mayen ekasa mayen ekasa mayen

0: awurade ebo mpa yesere se kasagu echa abrabom ni mama ni mama ema abrabom ni nana ni nasifo abrabom mwa ni onyamnya kese ewo yesu din mu amen otini ni mpa igba imoden
1: ayenye mayina
0: pache first na kasafri hin kwesi asare kwesi asare kwesi asare pacho eti say pacho kasa bom pae o yesu dim sabade kasa ngu abra bom ma yare bia asien hye kwesi asare ewade kasa ngu ni oyie ne ma abra bom na ni onyam na di ewo yesu dim amen
2: Amen.
0: 0244744204. Otini ni mpa we more okay. Ewade ebo mpa ye ewo Yesu Kristo din mu. E de ko eku eba wanim. Esrese Ewade. Wonni ye yare safo. Ewade sako eku yare. Kasagu ko eku abraboso. Ewo Yesu Kristo din mu. Ewade kasagu ko eku abraboso. Ewo Yesu Kristo din mu. Na ko eku eni so enna ho. Na ko eku eni so ente. Ewo Yesu Kristo din mu. To me be out tie ya di we say chi ya to me wo Yesu Kristo din mu. Amen. Asida Ewade dia. Otini ni mpa igba imode. Pache efo se na kasa fri. Efo se. Isaac kofori dia. Pache o kasa.

0: Awurade din no enwanwa idin no enwanwa edano bi ena onyankopon ebofuo bi ne ho adi ekyere Samson ne maame
1: Asempa FM
0: Mrs. Manoa ena obeka kyere ne se obehye ne nkom se obewo obewo na oyebonini na wo ho ayeden onyame bofuo no beka kyere ne se ne braso se obewo ena obusa ne se miwura wada woroma wo na wudin de se na mekwa na makobwa amane ya kyere mi kunu obofuo no eka kyere sa de na obusa midin a enwanwa no midin a

0: Yes, Lord.
1: Miracle encounter.
0: Miracle encounter.
1: Yako.
0: Yako.
1: Miracle encounter.
0: Yako.
1: Yako.
0: Yako.
1: Miracle encounter.
0: Yako.